0: Deringipun matur nuwun Kimpu Gandring ingkang sampun kepareng nderek menggalihaken anggenipun badhe yasa bendungan wonten ing alas karautan menika.
1: Wijih. Kula sampun ate matur Ki Buyut.
0: Inji.
1: Anggen kula mbiyantu menika lahir tandhesing batin tegesipun ngantos sak rampungipun bendungan menika mboten badhe kula wangsul wonten dunung kula menawi dereng saged rampung ngaten.
0: Lajeng mangke cacaanipun kados pundi Kimpu? Kula nyuwun penggalianipun Kimpu supados mangke saged rancak enggal tumunten dados bendungan menika.
1: Nggih. Ngaten. Saking pemanggih kula, nggih.
0: Inji.
1: Sak derengipun awakipun piyambak miwiti damel bendungan. Menika langkung prayogi damel gubuk langkung rumiyin.
0: Kersanipun kados pundi Kimpu?
1: Ing semangke kangge nginep para sanak kadang ing sami nyambut damel bendungan menika. Cobi kula aturi menggali.
0: Inji.
1: Damel bendungan menika mboten namung cekap sedinten kalih dinten.
0: Inji.
1: Saged ugi kalih wulan tigang wulan menika kemawon menawi dipun sengkut. Lah. Kejai menika tiang-tiang merasa sakwetawis mapan wonten gubuk menika kanthi tentrem manahipun. Yen perlu menika sakwanci-wanci wonten pedamelan ingkang dadak ra saged gampil anggenipun sami nriyosi ngaten lho.
0: Saya sangat penggalianipun Ki Empu. Saestu menika menawi dipun leksanaken menawi mangke sampun dados wontenipun bendungan kangge panguripanipun sedaya para sanak kadang ing Ponowijen. Menawi benjang sampun kelampahan kali bulak karautan menika dipun bendung lajeng toyanipun saged ngileni sakiwa tengenipun alas bulak karautan menika saged damel lohipun bumi ing karautan. Tentu kemawon saya sae tinimbang nalika wonten ing Ponowijen.
1: Inggih. Sak pemanggih kalian kula. Namung janipun wonten perkawis sing badhe kula sunaken prisa dhateng Ki Buyut.
0: Oh, bab menapa Kiai?
1: Kok rumiyin anggenipun damel bendungan menika wonten papan mriki nggih wonten bulak karutan menika saking pemanggihipun sinten? Njun sewu lho saderengipun.
0: Wah, menawi panjenengan mundut priksa perkawis menika. Kula lajeng kemutan menawi saestu Ki Empu Purwa menika jejering pendito ingkang pono ing pamawas lan ngertos saderengipun winarah paribasanipun.
1: Nggih.
0: Estunipun ingkang maringi ngertos papan kangge bendungan wonten ing kali bulak karautan menika panjenenganipun Ki Empu Purwa. Dawuh kalian anak Mas Mesok Agni supados kupados papan kangge bendungan wonten ing kali karautan menika.
1: Pinanipun wonten papan mriki. Ngaten.
0: Inggih.
1: Kula tansah nderek memuji kemawon. Teksipun ing semangke saupami bendungan sampun dados menika kangge saged gesangipun para tiang-tiang sak dua tengah nomor iki nggih. Nah, namun anggenipun angel menika pangupakaranipun lho tegesipun menika bendungan cetha sampun dados. Ning anggenipun ngupakara sampun ngantos kedadosan ing semangke dadal menika caranipun kados pundi menika kedah dipun penggalih sak derengipun nggih to.
0: Inggih. Mangke gumantung dateng para tiang-tiang bebau ing Ponowijen. Anggenipun badhe ngleksanakaken damel bendungan menika watunipun kedah kathah lajeng bronjongipun kedah kiyat. Amene gumantung dateng para sanak kadang ing Ponowijen. Menawi anggenipun yasa bendungan menika namung inggih sak-saipun tegesipun mboten badhe dangu bendungan menika tentu badhe gampil bedah.
1: Nggih. Nggih ngoten niku. Nggih kabeh niku ming daya dinayanan. Tegese kaya sampean niku pinangka dadi pengajengipun ingkang mandhegani nggih kalian tiang-tiang ing kiwa tengen mriki tegesipun anggenipun ngupakara caranipun kados budi. Ngaten nggih.
0: Inggih.
1: Kula namung pasah dateng panjenengan. Wong kula menika jenderek remen sanget. Upami mangke saged kasembadan bendungan tumuli saged rampung. Menika ora mbok menawi lho menika. Tiang-tiang Panawijen sak menika nandang sengsara mergi mboten wonten toya. Mbok menawi lho menika nggih. Ra saged bedhol desa wonten papan mriki to menika. Gesangipun wonten mriki
0: wirang. Inggih, mila menika sampun dados rancane nggih. Lan kula piyambak ugi saya mantep nggih lan remen manah kula menawi iki Empu Gandring kersa nderek mbiyantu anggenipun badhe yasa.
1: Ampun patos. Kula tansah nderek bantu ngantos sak rampungipun saya. Monggo,
0: jalu.
2: Nggih iki biyut.
1: Monggo lagi majeng mawon.
0: Rada rene lungguhmu kuwi.
2: Wah, edem nggih teng isor wit ngaten iki.
0: Ayo karang sing digoleki saiki rak yo sing kaya ngene iki. Kepenak hawane.
2: Ha nggih, nggih. Anu ngaturi priksa.
0: Nggih.
2: Niku bronjong pun didunike kabeh sing grubat. Nah, terus tunggale nggih kalih kanca-kanca kula kan nglarak rada munggah sisan. Kajenge mungkin nek dileboni watu niku mboten nabot kalih kaduan banget ngoten niku.
0: Ayo perune saya ngenteng-ngentengi mengko sanak kadang sing padha melu ngewangi. Upama dicedhakake papan sing bakal dibendung kuwi.
2: Nggih, ning niku bener kalih mbotene kula nggih ora ngerti mengke nek mboten cocok kalih kersane baguse Maeswati. Mungkin dia ngusung malih emang ke.
0: Ayo, sing baku awak dia ki wes nindak ake kewajiban. Nah, mengko kari nunggu nak mas meso agni anggen anggun bakal paring dawuh supaya sing dibendungi sisih ngendi.
2: Nge. Nek wonten patoke lembeto nganu le nyebar dereng mawon ke.
0: Ayo mengko dhisik aja kesusu nunggu dawuh nak mas meso agni neng sing baku dicawisake neng sak pinggiring kali
1: bulan karo nek sampean kira-kira kabutan iku yo ngejak sanak kadang sing padha nderek nyambut gawe teng mriki ngoten rampung ditandangi dhewe mesake sampean to.
2: Ah nggih, kula nganu nek kula ming perintah kula.
1: Oh, nggih nggih. Kene ming geri dawuh ngoten nggih.
2: Ah nggih.
1: Penak sing dawuh jane ngoten nggih.
2: Ah kula nggih suwe banget ming tukang dikongkon terus ya.
1: Oh, nggih.
2: Nek ming nganu perkara musungi niku rak genti perintah nggih oleh.
1: Oh nggih, nggih. Nggih ning apike niku ya ora mung cukup dawuh. Kala mangsane melu temandang perune niku nuladani wong sing kira-kira didhawuh niku supaya melu sengkure nyambut gawe ngoten lho.
2: Wah, niku rak wonten sing marahi mangkel.
1: Lho,
2: sebab ampun ngaten. Kula niku iki watu sing sak adine iki diusungi mrana perune iki sesuk ra kabotan.
1: Nggih.
2: Nggih pripun sing pundi sing pundi? Ayo sing kuwi sing putih sing putih ada di kula niku ngusung ke. Oh nggih matur nuwun malah do ngoten niku cek.
1: Oh.
2: Dadi malah njur kula ta sing ngusungi niku.
0: Ayo jenenge kowe iki kalah julik isih kalah pinter. Isih iso diapusi ngono kok muni.
2: Ah nggih iki buyut. Ning kula nggih kula wong nganggep pun kulino kok kula nek diapusi.
0: Dadi wis.
2: Wong kula nggih tukang ngapusi riyen.
0: Iya. Sawetara kanggo gugu jagan nanging nganu jalu yen kabeh wis rampung bronjong-bronjong wis dicedhakake ning pinggir kali bulak karautan anggo nganu wae iki empu sesarengan kalian kula tumuju.

0: Gunung Sari.
1: Nggih.
2: Kula mboten seneng kali niku.
0: Lah sebabe?
1: Gedriyen kok niku kalih kula.
0: Lah ya ora ya ono sebabe to jenenge wong rasane ki ono sebabe.
1: Nek tiyang mboten nemen niku sebabe werni-werni iki Bu. Pun digandelke mawon ki Bu yo nek kula wong. Niku ming wong meri nggih saged. Mergi kawontenan kula sak niki nggih pun Ki Buyut tak prese.
0: Apa kaya ngono ki Jalu?
2: Heh? Nek jane mboten meri, ming kula sengit le bola-bali ming kepengin lar nemoni Ken Sari mawon.
1: Nah niku rak padha kali meri to niku.
2: Dok. Sengkut le ngusungi bronjong teng Riki kok niku riyen rak aku kari wae ngoten niku.
1: Ora ngrasake.
2: Pun ngerti.
1: Niku rak mboten ngrasake dadi kula. Niku rak ya wis tau ngrasake dadi wong enom.
0: Ayo saiki sing perlu ki ora perlu ngrembug bab kuwi.
1: Ngaten Ki Buyut wonten perlu
0: niki. Kepiye kepiye.
1: Niki rehne wonten nun sewu ki Mpu.
3: Nggih nggih. Nggih nggih. Pripun wonten napa kok sajak
1: niki rak kula niku nampi dawuh supados matur Ki Buyut. Menawi baguse Maeso Agni dereng sageten bulak meriki sawek wonten perlu.
0: Perlu apa?
1: Wonten tumapel badhe ngrampungaken perkawisipun Sang Putri Kandhedes.
0: Malah nak Mas Maeso Agni tindak neng tumapel.
1: Nggih.
2: Kok nganu nggih? Monggo rin kok nek bola-bali wonten sing tindak teng padepokan Ponowijen niku mboten kersa, Cih. Nggih kok nganu ki? Terus
1: iki bagus e Maeso Agni iki dipethok kok.
2: Wah.
3: Dipethok.
1: Nggih.
3: Sing methuk sinten?
1: Bimban Pamomo.
3: Sinten?
1: Bibi Mban Pamomo.
2: Mban Pamomo.
1: Nggih, sing methuk niku.
2: Sing methuk Maeso Agni
1: niku. Nggih.
2: Pripun to, Bapak Mbok?
0: Ketingalipun kok ora dicuwa penggalipun.
3: Pripun jan niku pancen cuwa kula niku. Nek upama Mban Pamomo sing metu. Kula nek kepengin ketemu dheweke to. Mergo pun suwe banget. Kula mboten ketemu kalih mbokne Maeso Agni niku.
2: Mboten. Lho, la wonten sambunge pripun to niku?
3: Nggih, wonten sambunge ajeng sami pirsa.
0: Inji.
3: Mbokne Maeso Agni niku rak tenane niku adhi kula.
2: Oh,
3: adhi kula niku.
2: Wah,
0: jiji.
3: Mula kula kudu bisa ketemu niku kepengin ngabarke pripun kahanane sakniki teng Tumapel, nggih to? Kok terus mboten ngaruhke kula. Niku ning nek ketemu padha slamete pun mboten napa-napa, nggih to? Kula melu seneng.
2: Niku
3: gumun kok ya kepengin ketemu kula ngoten lho.
2: Mboten le pisah wiwit napa niku kok pun suwe banget
3: niku. Wiwit prawan niku pun pisah kalih kula kok.
2: Nggih. Tadi niku pomo mbiyen Bapak Mpu Gandring nika isih bagus, Mban Pamomong nika isih ayu. Yo sakniki wiwit niku le pisan jur saiki kira-kira pangling napa mboten nggih niku.
0: Nggih. Ayo medine rada pangling wong wis suwe le pisahan kok. Ane mbon menek wis ketemu karo Mban Pamomong.
1: Nggih.
0: Ha mbono yo kelingan
2: penyane iki. Ning kula nek nyawang Bapak Mpu niku kok nget-nget riki niku aja padha nggih.
3: Nget-nget jane kok. Nget-nget pripun samane kok saking cedhak.
2: Niku nggih ta ming putri kalih kakung ngoten.
0: Ha iya wong jeneng adine rak ya tunggal bapa kira ya padha rupane wis memper.
1: Nggih. Nggih. Niku nek mangke badhe pinanggih kalian Mban Pamomong niku tindak mawon tentu mapel.
3: Aku ora wani to. Ing ngatasi aku kudu ngadep neng Tumapel
1: menawi badhe pinanggih sederek ngaten rak.

0: ya sok gubuk kanggo keturone para kadang-kadang
1: nah, sing padha bantu. Sampeyan men sing dawuh sing wajib gawe niki, gawe niki ngoten nak sing mangke terus.
2: Dadi to gubuk niku. Kalih kula njaluk niki nek ajeng caket malih le seduluran kalih kula nggih mboten entuk bali teng Ponowijen kon ngewangi niki.
3: Ora ngono kuwi kabeh ki ming rampung gaweane.
2: Ora iso.
3: Wong yo nyatane yo gaweanku yo rampung kok.
2: Ora ketang 5 dina apa 7 dina ngewangi. Nek ora jutaan.
3: Nggih niku kuwi bunyi
0: dilenggarek mawon. Piye? Wis sago ora? Nggih
3: sagah.
0: Yen sago kudu tenan, sago. Mula saiki diwiwiti para kadang dijak nglumpuke pring kanggo yo sok mbok-mbok mau.

0: Yo, tak tompo teriatmu. Pengestu ku tampanon.
1: Sangat anggen kulo mundi minengko jimat kulo sang aku.
0: Witontro dari rodo maju suan.
2: Sendiko ngestaken daud dalem sang aku.
0: Rumongso bombong penggali. Kulo kowe padha tak timbali. Iki arep tak paringi pirsa. Karben kowe ngerti apa sing tok tindakake kowe sowan tak timbali ning ngersaku dina iki.
1: Wah, sih.
2: Iye, bareng nyadong dawuh. Menapa ingkang kedah kula tindakaken saking dawuh dalem sang aku tunggul amet to.
0: Nah. Ora pedawuhku, eh. Dawuhku kowe kuwi ming tak dawuhi melu nekseni. Nggonku bakal ngindakake upacara netepi adat nglamar sang putri Kendedes.
1: Menika to sang aku. Pamilanipun kula menika rak estunipun kaget raosing manah kula. Sak sampunipun wonten abdi ingkang kacariyos dawuh dalem kula sepados ngadhep wekdal menika mongko kanthi mengangge ingkang sarwa sae.
0: Nah,
1: wonten mriki menika kula badhe wonten menapa ngaten.
0: Maeso Agni sing dadi wakil kulawargane sang putri Kendedes. Iki mengko aku sing ngarep tak panggi, tak temoni, tak tembung. Sang putri Kendedes ana ing tangane Maeso Agni. Piye iki tonton?
2: Maeso Agni sampun.
0: Wis mapan ning tumapel kene.
2: Wah. Peningaten kelersan sang milo kersa dalem sang aku. Piwet rumbien ngatem.
0: Iya bener.
2: Maeso Agni dados wakilipun Ki Empu Purwo. Pun sang putri Kendedes.
0: Iya.
2: Tapi mboten klentu senajan panjenengan dalemna jejering aku ingkang kuwaos wonten ing tumapel.
0: Iya.
2: Kersa nuwun sewu, kersa ngasoraken diri nglamar. Nglamar sang putri Kendedes dateng Maeso Agni.
0: Nah, iya.
2: Ledaken mlai pingandalmu luhur.
0: Nah,
2: caksono. Mboten ngagungaken dumeh kagungan panguwaos.
0: Nah, kaya ngono kuwi kersaku. Aku ngasorake diri ning sak temene malah asmaku saya kejunjung, eh.
2: Panji, inggi. Ing atase sang aku.
0: Loh, iya to.
2: Sopo sing ora ngerti sang aku tunggul amet to?
0: Heeh.
2: Lamar semono sing dilamar kuwi wanita mijil saka padepokan.
0: Iya.
2: Putri Kendedes. Upami pun boten rak boten menopo-menopo.
0: Iya.
2: Asor malah asor.
1: Ya ora. Serono nganggo dilamar yo ketok bakal lolo kok yo kepito bakal
2: kula kuwi triatmu.
0: Malah ora ming kuwi, eh, Witontro.
2: Lho niki,
0: lan kuwi triatmu. Si Maeso Agni kuwi mengko bakal tak paringi ganjaran. Iki arep tak wisuda dadi senopati.
2: Senopati.
0: Ya mengko ngampingi kowe karo Kenarok. Witontro.
2: Piye nggih? Nggih. Sewu jumurung sang aku. Sebab lo sampun nate ngertos tawi semerep trajangipun Maeso Agni. Menawi panjenengan dalem kepareng badhe misuda Maeso Agni dados senopati pengamping kulo.
0: Iya,
2: kleresan sanget. Saya wimbuh sentosa kiat tumapel menawi wonten Maeso Agni.
0: Iya. Perkara kelimpatan tak kira pancen dheweke ya semumpuni.
2: Oh sampun iki.
0: Mung perkara pernataning prajurit rene dheweke iku dudu prajurit rak mesti durung ngerti. Lah iki engko kewajibanmu.
2: Mangke kalian mlampah sae. Saged pun dunungaken.
0: Nah, rak ngono
1: dhewe. Iya, leres. Menawi kabar kuantranipun baguse Maeso Agni. Menika pancen kula ugi mireng. Piyambai pun menika sekti digdaya mandra guna.
0: Iya bener.
1: Upami nandalem lajeng paring ganjaran kalenggan senopati ingkang kalengganipun menika jajar kalian Kakang Witontro. Menapa dene Ken Arok. Menika sampun sak terplan sampun sae sanget. Kula sewu jumurung.
0: Ya kowe ora meri triatmu, eh?
1: Nggih. Boten.
0: Kowe kudu ngerti sapa Maeso Agni kuwi mengko nek Kendedes ku tak pundhut karo. Ora kudu bisa milahake.
1: Cih, namung yen sampun kelampahan mangke lajeng panjenengan rak iki badhe menggalih dateng kula sangat.
0: Lho, kepriye? Lah yo, aku iki rak malah nganti kelepian sebab kowe kuwi wong tewajuh. Antepan ngono eh. Dadi kowe iki pangkat yo semantep semono kuwi ora tau mundak kuwi yo semantep ngono kuwi. Aku rak kuatir yang ku tak undake gak malah ora dadi.
1: Iki menawi perkawis pangkat mboten dipenindakaken bener mboten menapa menapa.
0: Bayare ra ngono eh. Seneng aku yang koyo ngene iki. Dadi anane aku kuwi mung remen apa meneh iki kok bakal kelakon. Aku nglamar Kain Dedes ono ngarepe Maeso Agni seksine kowe-kowe.
2: Iye. Sambet kalian ngerti kodal mengajeng sang yo. Aku nun sewu Maeso Agni badhe kaparingan kalenggan Senopati.
0: Iya
2: boten nomo mekoleh-mekolehken dumeh Maeso Agni meniko sederekipun sepuh sang putri Ken Dedes. Iya dados kadang ipih dalem lajeng kaparingan kalenggan Senopati langing sang aku ingkang pian kersaken mbok bilih Maeso Agni meniko kewantranipun kok dede tiangipun sebab ini tiangipun ya Maeso Agni tegisipun mekolehaken dumeh meniko kadang dalam IP lajeng dipun paringi kalenggan.
0: Iya
2: ini mergi kawentar pun si Maeso Agni ingkang dipun petaken tumak rak ngaten sampun ngantos klentak-klentak.
0: Iya bener banget kowe kuwi eh
1: dados nang dalem menika mboten badhe klentu kecalan kudu sempono pikantuk Maeso Agni ngaten. Lah ngono to Kakang Uto.
2: Ayo wong kudu kudu sempono karo Maeso Agni upama dibobot. Wah, dudu apa-apane kudu sempono.
1: Mula kuwi dadi nang kelangan kudu sempono njur oleh Maeso Agni rak tegese luwih apik Maeso Agni
2: iki luwih dikena dipercaya.
0: Saiki jujur wae kowe rak ya seneng to eh. Aja mung ngono ngarepku.
2: Wah, inggih sang aku saestu. Mana klus kedhik kemawon mboten wonten raos kok meri. Jalaran Maeso Agni menika dados IP dalem lajeng dados kawisuda dados senopati babar pisan po.
0: Iya.
2: Ning kepara malah remen sangat.
0: I sedih lo meneh iki bakal kelakon aku netepi upacara utawa netepi adat.
2: Inggih.
0: Ini sak temene rak ya wis sak wetara to iku ngendikan karo kowe iki mong.
2: Inggih. Inggih
1: sampun.
0: Kok ora
2: kok dereng wonten sawanipun te maraipun
0: Maeso Agni. Inggih. Heeh. Ora ono.
2: Ingkang caos uning omne Maeso Agni badhe ngabiantur.
0: Mugo aku wis cetha nggonku paring dawuh supaya mapan ning bangsal manganti. Bakal tak temoni banjur aku ngendika apa anane wigatine tak timbal ning bangsal manganti.
1: Namung niputun dalam sewu semanten menika Maeso Agni menika sagah menapa mboten to saestunipun.
0: Lho,
1: ngadep wonten ngersa penjang dalem menika.
0: Saguh. Lan sing saguh ki malah emban pamomong.
1: Lho,
0: wis sing bisa ngluluhake atine si Maeso Agni lan saguh lan tanggung jawabe. Mban pamomong marang aku bakal nyuwanake Maeso Agni.
1: Menawi piyambakipun menika sagah, kenging menapa nandala menika anggenipun nyerantos sampun sawetawis kok mboten lajeng tumunten ngadhep wonten ngarsa panjenengan dalem menika mangke kek piyambakipun menika namung ngapusi wong piyambakipun menika manahipun merato sanget. Kula ingkang sampun nate rembakan kalian Maeso Agni menika pancen
0: piyambak. Ning kok rak dudu mban pamomong, mban pamomong ku sing wis ngerti lambe atine si Maeso Agni.
1: Oh.
0: Mesti bisa luluh lan dhewe iki wis matur marang aku yen Maeso Agni wis mapan ning tumapel. Mula aku banjur dawuh supaya age-age oning bangsal manganti aku ngagem busana kalebu mengko Kain Dedes barang kuwi bakal mapan ning kene. Kalebu kowe tekon padha nganggo busana sing becik-becik kanggo melu nekseni nggonku nglamar si Kain Dedes.
2: Iki. Oh,
0: nggih. Kok tadi kowe lain janan ya.
1: Menapa wonten keparung dalem dipun timbali sak menika.
0: Timbali kepriye, eh?
1: Sepatu suan sak menika wonten ngersa panjenengan.
0: Apa kurang cetok nggonku paring dawuh kuwi?
2: Nun sewu sang aku kalane nggah kemawon mboten perlu tindak-tindak.
0: Lah iki kok ora srontol kok nyepelekake banget to si Maiso Agni karo aku.
2: Iji neng.
0: Aku iki sapa?
2: Iji neng kirang prayogi menika lan tindak-tindak ngatem nika sang aku. Pun serantos mangkit tentu badhe sowan mboten ngerti.
0: Aku iki duka kaya ngene iki ora bisa yen aku banjur meneng jenjem kaya ngene. Nyepeleke tenan si Maiso Agni.

0: durung nganti kok aku nggonku netepi kewajiban. Kok dadi malah aku ora sida swanca iki bali ning Ponowijen. Kuwi karepmu piye? Karepmu kepiye? Karepe maiso akli kepriye?
1: Nyadong deduka sang aku. Kula nggih sampun cerios kalian bagus e maiso akni. Kula purih nyerantos wonten ing Regol. Entenono sakwetara nek sakwetara nek ora nganti urung ana timbalan tegese kowe durung dikeparengake sowan ngaten menika ingkang lepat kula kok sangaku
0: Jun
1: kok njih
0: terus maesakli bali ning Ponowijen
1: sakwetawis nyerantos lajeng wangsul
0: dadi dianggep aku iki kesuwen nggone nimbali Maisa Agni ngono.
1: Kula ingkang lepat sang aku, kula ingkang serius ngaten iki dateng.
0: Lah mesine kowe iki ra malah bisa ngendhokake atine Maisa Agni disranti sakwetara sakwise mengko aku nimbali utawa aku utusan prajurit supaya dhek ngadep aku kok malah bali tok nengke. Wah iki kepriye kowe iki wong tuwa apa, eh?
1: Punten dalem sewu. Mbok kula saestunipun sampun badhe sowan wonten ngersa dalem sang aku wu. Nanging
0: piwi
1: sang aku wu nembe pangandikan kalian sang putri
0: iki kowe ora yo diamping-ampingi prajurit barang to eh kowe padha ngopo kowe maiso akli bali kok dadi kowe ora bisa nggondeli eh
2: nyuwun pangapunten sang aku wu. Mboten kirang-kirang anggen kula suka pemut kedah nyerantos menika sampun dados pranatan wonten tumapel namung piyambakipun atos manahipun berguntung tumuli lajeng wangsul kula nyuwun pangapunten
0: kowe kuwi tak dawuh ngampingi kuwi mestine nek ana bab-bab sing ora dadi kersaku kowe bisa ngelingake marang Maisa Agni.
2: Aduh sang aku sampun boten kirang-kirang
0: mundur
2: iji
0: ora bisa ngrampungi gawe
1: mundur. Kula ingkang lepat sang aku.
0: Maiso Agni kuwi rumangsane apa, eh? Aku iki badal wakil dalem Sang Prabu Daneng Gendhis sing Kediri. Kok dadi kowe kaya ngono kuwi kepriye? Nek aku iki kagungan kersa, aku mundhut kan dedes, tak pundhut garwa tanpa aku nglamar, sapa sing arep ngalang-alangi, eh? Sapa sing arep ngalang-alangi? Ning aku iki ngasorake diri supaya aku iki bisa netepi adat tata cara kepriye bakal gayuh panita kuwi. Kok dadi malah kaya ngene? Kowe sing sago tanggung jawab ngarepke si Agni kaya ngono ora bisa nggondeli. Alah dene kowe ling golek tekan kono-kono ae.
1: Nyuwun pangapunten.
0: Nyuwun pangapunten piye?
1: Nyuwun pangapunten sedaya menika kula tetela ingkang pat sang aku.
0: Kowe ngapani luput?
1: Inci.
0: Dadi upama aku iki paring tau kuman marang kowe, kowe nglenggono marang kaluputanmu?
1: Sedaya dawuh dalem. Menapa kemawon ingkang badhe dipun dawaken dhateng kula, kula sagah nglampahi jer kula ingkang lepat sang aku.
0: Sing luput ora mung kowe. Kowe cetha sebab kowe tanggung jawab nang nyatane ora ana buktine. Eh? Maiso Agni kuwi peng piro? Gone nyepelekake marang aku. Anggepe apa Maiso Agni kuwi? Bomban.
1: Inggih, Dawuh.
0: Ayo luput. Wiwit dina iki kowe ora kena mapan ning bumi tumapel kalebu Maiso Agni.
3: Piyungku dewe, Bibi. Yen kowe lunga aku melu.
1: Sampun, sampun, sah putri.
3: Aku ra iso ning tumapel dhewe, Bibi.
1: Sang putri, sampun ngaten sih.
3: Aku melu kowe wae, Bibi.
1: Kula aturi mohon sang putri. Saestunipun tresna kula dhateng panjenengan sang putri. Sampun kula rengkoh kados dene jiwa kula piyambak. Sak menika kawontenanipun sampun beda.
3: Ora pipi kowe aja lunga.
1: Ingkang lepat wonten ing kawontenan menika kula. Kula ingkang sampun semanggem wonten ngersanipun sang agumu. Ngrimo manahipun bagus e maesake. Tetelo manahipun kaku. Lan kula ingkang lepat. Kula ingkang lepat sang putri. Jer kula cerios. Menawi kula pureh ngentosi sawetawis yang dereng wonten timbalan tegesipun dereng tipun keparengaken sowan. Sampun ngaten nggih sang putri. Jerukuman menika tumrap dateng kula, kula sagah nglampahi. Lepatipun kula dodho jer kula ingkang lepat sang putri. Sampun muwun nggih. Sampun.
3: Sang aku bu.
0: Ngopo ngopo, piye piye. Meneng meneng ora nangis iki. Nyoh, iki sap astu luwe di ilangi.
3: Sapa kula tak tutul ki, Pak. Kenapa kula kebareng matur
0: sang aku. Ya ya ya, arep matur apa? Arep matur.
3: Kula ingkang nyuwunaken pangapunten sedaya kalepatanipun Bibi Mbah. Nanging sejatosipun ingkang lepat menika sanes Bibi Mbah sang aku.
0: Bisa matur ngono kowe.
3: Ingkang lepat menika Kakang Agni. Lepatipun Bibi Mbah namung boten sakit nyawanaken Kakang Agni wonten kersa panjenengan. Namun sejatosipun Kakang Agni menika sampun tumugi rekul sang aku.
0: Kadangmu tuh atos atine. Banjur ora sronto ngenteni dawuh timbalanku nyepelekake marang aku. Nur karemu piye gar matur apa? Wis tau wis linangis kuwi.
3: Menawi wonten keparang dalem, kula nyuwun lila. Kula piyambak ingkang badhe dateng Ponowijen manggihi Kakang Maiso Agni sang aku.
0: Warnemoni Kakang Agni?
3: Injih menawi wonten lila dalem.
0: Nek wis ketemu.
3: Kula ingkang badhe nyuwunaken Kakang Maiso Agni wonten ngersa panjenengan dalem.
0: Harto irit suwano ngersak.
3: Inje sang aku. Sampun sak mestinipun kula menika ingkang sederek enem manggihi Kakang Maiso Agni ingkang dados sederek sepuh kula. Mboten sak mestinipun naik Kakang Maiso Agni ingkang sowan wonten katangipun enem sang aku.
0: Nanging kuwi kuwi prameswari. Prameswari kuwi-kuwi kendhedhes.
3: Sak menika kula dereng dados garwa prameswari panjenengan sang aku.
0: Oh, ya. Calon prameswari.
3: Nggih, kasinggihan.
0: Aku ngerti, Kar. Nanging aku kagungan pamundhut. Kowe nemoni kadangmu Maiso Agni tok irit ana ngersaku. Nanging sakwise mengko Agni tumeka ning ngersaku, aku kagungan pamundhut supaya Agni kudu lila legawa. Kowe tak pundhut kan.
3: Injing hasto akan dawuh sang aku. Mugi-mugi kula saged ngleksanani pamundhut panjenengan dalem. Nanging
0: pi?
3: Sa sak derengipun kula matur kula nyuwun pangapunten sang aku Bu. Bidal kula wonten Ponowijen menika menawi wonten kepareng dalem kula dipun kanthi prajurit sak cekapipun supados saged njagi kawilujengan kula wonten margi sang aku Bu.
0: Kaya ngono kang dedes kowe. Dadi katone aturmu kuwi darpi panyuwun nanging sak temene kowe kuwi malah ngluhurke asmaku. Kowe rumangsa nek kowe kuwi bakal dadi garwa prameswar. Tegese budhalmu ning Ponowijen, tegese kowe kuwi bakal garwaku sing kudu dikurmati. Tak pinangkani kang dedes e.
3: Atur sembah nunggu.
0: Triatmu Witandra. Dawuh timbalanku marang kowe. Iki sang putri kan dedes arep ana ing Ponowijen. Nemoni Maeswati.
4: Ta niki.
0: Mongso borong tak bodhokake marang kowe. Kantinen prajurit sak cukupe kanthi upacara kang ganep pepak gendera runtek. Tumeka ning Ponowijen kadidene sang Prameswari kaya dene ibu swargi. Prameswari sing bakal tedhak ana ing desa Ngadisa.
4: Sendika.

0: jali. Catatan penting, ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sri Kandi utawa Dewi Sri Kandi utawa Woro Sri Kandi iku sawijining paraga ing wiracarita Mahabharata. Sri Kandi iku putrine Prabu Drupada, raja saka negara Cempalaraja. Sri Kandi kondang minangka prajurit istri. Kedadian iku nalika Sri Kandi mlaku metu saka kraton, banjur nemokke kalung kembang terate sing ana ing gapura kraton. Kembang iku arupa kembang sing ditinggal dening Dewi Amba ana ing negara Pancala minangka pratandha dendam. Sapa wae kang migunakake kalung iku, wong iku sing bakal merjaya Begawan Bisma. Dewi Sri Kandi iku dumadi saka geni kang dipuja dening Prabu Drupada. Drupada tumindak mengkono kanggo golek cara males wirang marang Bambang Kumbayana. Prabu Drupada tau wirang wirange dening para murite Durna yaiku Kurawa. Prabu Drupada dilarak-larak kaya wong sudra. Durna tumindak mengkono kanggo males loro atine nalika dipulasara Gandamana patihe Drupada. Jalaran nalika semono Durna anggone matur marang Prabu.
2: Program 4 RRI Ngayu.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti ngelengkoro utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedoi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan tentrem uripe.
1: Wah, segere asis banyune kiplah kiplah.
2: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
1: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
2: Aja dumeh akeh banyu njur sak karepmu dhewe. Ilinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.
3: Sutresna budaya, kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah, saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM, utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'da. Nun para pamirsa sutresna budaya ingkang dipun rahmati Allah, kaum muslimin muslimat ugi ingkang dipun rahmati Allah, sepindah monggo kula panjenengan sami tansah mboten kesupen ngunjukaken raos syukur kita. Alhamdulillah wonten ing kesempatan punika kula panjenengan sami tasih pinaringan sehat, pinaringan taufik hidayah inayah, sehingga wonten ing wekdal punika kita sedaya tasih saged nglampahi kewajiban-kewajiban kita. Mugi-mugi tindak lampah kula panjenengan sami dipun catet setunggalipun amal soleh, amal ingkang dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Salawat lan salam kikunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun minjang wonten ing yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Sutresna budaya kaum muslimin muslimat ingkang dipun mulyakaken Allah. Alhamdulillah wonten ing wekdal punika kula panjenengan sami tasih saged mlebet wonten ing salah setunggalipun wulan ingkang mulya. Nggih menika wulan Muharram nggih. Mbilih wonten ing kesempatan punika kita nerasaken nggih menika babagan keutamaan babagan amaliyah ingkang dipun dawuhaken kita laksanakaken wonten ing wulan Muharram niki. Tresna budaya yang kang dipun rahmati Allah, wulan Muharram niki termasuk salah setunggalipun wulan ingkang dipun mulyakaken nggih. Wulan menika ugi dipun sebataken wulan suro nggih, nek Jawi wulan napa suro nggih. Enten seperangan ingkang nyebataken bilih wonten ing wulan suro niku wulan ingkang istilahipun wulan ingkang angker, wulan ingkang wingit. Mila kathah ingkang istilahipun wedi nalikane ndamel napa istilahipun ewoh napa sanes-sanesipun wonten ing wulan suro menika. Lah niki salah setunggalipun napa nggih ingkang boten pas nggih. Lah ingkang sae pripun wulan niki termasuk wulan ingkang sae, mila napa kemawon ingkang pun lampahi ingkang dipun laksanakaken wonten ing wulan Muharram utawi wulan suro menika niko sae nggih, mboten enten larangipun, mboten enten laranganipun nggih. Napa niku napa nggih istilahipun nikahan, napa ewoh, napa kemawon nggih, lan niku mboten enten laranganipun nggih. Mila monggo kita manfaatkan, kita manfaataken wulan ingkang sae menika kanthi sak sae-saenipun. Kala minggu kepengker kita aturaken setengah saking amaliyah wonten ing wulan Muharram diantawisipun nggih menika poso nggih. Poso terutama wonten ing dinten Asyura nggih, menika wonten ing tanggal sedasa wulan Muharram nggih. Niki pun dawuhaken monggo niki tasih enten wekdal nggih. Nggih, insyaallah dinten napa nggih tanggal sedasa niku Kamis napa kapan niku kita tingari teng nggih tanggalan nggih, monggo kita saged-saged nglaksanaken poso wonten ing dinten tanggal sedasa Asyura. Utawi ugi pun dawuhaken ugi poso wonten ing tanggal songonipun nggih menika istilahipun poso Tasu'a. Pun monggo kita mangke nglaksanakaken siam utawi poso nggih.
niku pandilahipun nggih menika saged nglebur nggih dosa-dosa cilik kita nggih selama setahun ingkang mboten kasengaja. Pun niku poso ingkang sanesipun amalia sanesipun nggih menika sedekah nggih sedekah. Sedekah nggih menika istilahipun ing Jawa nggih anten sing nyebat sedekah nggih. Lah niku dipun dawaken wonten ing terutama wonten ing wulan Muharram niki terutami sedekah sedekah dateng fakir miskin lan ugi anak yatim nggih mila enten istilahipun napa nika musab-musab sirai anak yatim nggih niku artosipun napa nggih nyukani maringi bebingah nggih arupi napa kemawon terutami nggih napa arto napa sanes-sanesipun sanesipun amaliyah ingkang dipun dawuhaken nggih menika kasratu dzikri seterusnya budaya yang kan dipun muliakan Allah nggih menika kita ngadah-ngadahaken nggih zikir nggih zikir eling maring Gusti Allah niku artosipun. Lah zikir menika saged kita laksanakaken teng pundi kemawon lajeng jam pinten kemawon nggih menika mboten enten batasipun nggih. Lajeng napa lafalipun zikir niku nggih nggih mboten enten ingkang dipun napa nggih dawuhaken kudu niki niku mboten nggih bebas. Kalimah-kalimah zikir niku kathah nggih enten subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Lan sanes-sanesipun nggih niku kalimah-kalimah zikir. Bahkan enten ingkang ngendikaken zikir niku ingkang penting nggih eling. Eling maring Gusti Allah niku nggih termasuk zikir. Dados kula panjenengan sami teng pundi kemawon, teng saben, teng kantor, teng pasar lan sanes-sanesipun niku nalikane kula panjenengan sami niku eling nggih kelingan maring Gusti Allah niku nggih penwastani zikir maring Gusti Allah. Satresna budaya ingkang dipun rahmati Allah mila enten pangendikan niku ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub nggih kanthi zikir maring Gusti Allah iku saged jalari ati kula panjenengan sami niku dadi ati ingkang anteng, ati ingkang ayem, tentrem lan sanes-sanesipun. Niku dzikir. Lajeng amaliyah amaliyah sanesipun ingkang pun dawuhke nggih menika kasratu doa wal muhasabah. Kita didawuhi supaya ngukeh-kehke donga. Donga niku artosipun nyuwun nggih. Nyuwun le nyuwun nggih maring Gusti Allah. Gusti Allah niku maha sugih. Gusti Allah niku maha lomo lan sanes-sanesipun. Lah kita selaku napa makhlukipun Gusti Allah niku nggih gadah pepinginan nggih niku nyuwune nggih namung maring Gusti Allah. Mila kita didhawuh kesupados wonten ing wulan sing mulya niki ugi ngadah-ngadahaken nyuwun maring Gusti Allah. Nyuwun napa kemawon. Nika wonten pengendikan nika udhuuni astajib lakum. Sira kabeh nyuwun ndonga maring ingsun Allah yakti ingsun Allah mesti bakal ngijabahi. Niku sebab menapa wong niku nek kata anggenipun nyuwun niku pertanda dheweke kawulan niku cerak maring Gusti Allah. Nggih nalikane cerak lah niku Gusti Allah mangke mesti bakal yo ngijabahi. Nggih pandikane kok wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib au kama qol niku. Nalikane kawula insun iku cerak maring Gusti Allah, mongko Gusti Allah iku ugi bakal maringi napa kemawon ingkang dipun suwun. Nggih.
Sebab kula panjenengan sami niku kan gesang teng alam donya niku kan nggih betah napa kemawon. Mila enten donga nika Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nggih. Ya Allah, mugi panjenengan paring kita niku atina fid dunya hasanah, ning donya kepenak, ning donya cukup, lan ugi teng akhirat ugi kepenak selamat. Lah kuncinipun kula panjenengan sami nggih niku mboten daya ikhtiar supados awake dhewe nalikane gesang teng alam donya niku dipun cekapi nggih rejekine nggih mugi-mugi kathah barokah lan sanes-sanesipun. Lajeng ugi kula panjenengan sami samangke ugi bakal napa sowan maring Gusti Allah mangke teng akhirat mugi dipun paringi ugi selamat. Lah supados selamat donya lan akhiratipun kula panjenengan sami nggih mbudidaya pados keselamatan donya akhiratipun sehingga hablum minallah lan hablum minannas niku sedaya kita gadai nggih. Kula panjenengan sami gesang teng alam donya yo teng donya yo apik cukup nggih sehat walafiat lan sanes-sanesipun. Lah teng akhirat kula panjenengan sami nggih ngibadahi cukup nggih ngaji maca Quran zikir puasa lan sanes-sanesipun niku kangge sangu teng akhiratipun. Nggih, kaum muslimin muslimat sutresna budaya ingkang dipun mulyakaken Allah makaten ingkang saged kita aturaken intinipun monggo wonten ing wulan ingkang mulya menika kita ginaken ingkang sae-saenipun supados kula panjenengan sami niku mboten termasuk yang ingkang rugi. Amin Allahumma amin. Mangkaten ingkang saged kita aturaken kirang langkung nyuwun agung pangapunten. Kita akhiri wallahu almuwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat Ngayogyakarta Hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking Ngayogyakarta Hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari ini.

nuwun Sutresno budaya ngaturi pambagio wilujeng. Sugeng dalu sugeng pepanggian malih wonten ing giaran serial Ringgit Purwo. Wekdal menika badhe dipun tindakaken dening dalang Ki Hadi Sugito kanthi babar lampahan Rama Nitik pirangan setunggal. Sutresno budaya ing wusana katuraken sugeng midhangetaken.

dateng pajeban ketingal saiyek saiko presungko wonten ngabiyantoro langkung-langkung poro kawul dalem dedak marang Siti Sewu ingkang kathah tanpa kadhawan sami atur bul beti maglondong pangareng-areng kunjuk ngerso dalem Kanjeng Diwaji. Supur binagi Sewu meratandani yen poro noro projo kena kinaryo ruwang ngembat watang aputu ngejum kumbul ruwet kulonok doni yen taus paripurno pujo astuti ingsun meratakno marang kabeh para kawulan ingsun kakang matur Sewu sembah nuwun sing kadarmanipun Kanjeng Diwaji mugi saged ambabar tata tentreming para kawula dalem Kanjeng Sinuwun prayogakno jeneng Sira Sowan nuli saken dawuh dalem ora bakal kesamaran atmajaning sun Gatotkaca ingkang nembi sowan tanpa kanyono-nyono sakwise prayoga jeneng Sira Sowan senajan tut durung sakwetara suwi padha kanthi raharja kula kaca negara sesembahan kula wonten mercapada Kanjeng Prabu nuwun kula tampi tangan kekali katedha kalinggo murdo pangendika dalem Kanjeng Wo miji dhateng pisowan kula nampi pangestu dalem winantu ing karajan nirsami kula kejawi saking menika ing putra ngaturaken sungkem pambekti gunjuk sanda padha mawantu-wantu ingsun tampa sira terus sungkem ana ngarsane ingsun pujastuti ingsun tampan ana kula kawula nuwun kapundi wonten mestaka mugi dados jejibat prayogakno jeneng Sira Sowan kula nuwun ngestaken dawuh sombo kula nuwun wonten paring pandhika ing adhawuh Kanjeng Rama lan dimastiyaki nuwun wonten paring adhawuh Kakang Prabu ingsun paringake sira suka pambagya marang kadang sira taruna ingkang nembe sowan kula nuwun istaken dawuh kepareng nggil pengendika dalem Kanjeng Diwaji kula wis sanubrata ya kadangipun Kakang Dimas Kaca Negara padha kanthi raharja yayi Sowan wono ngerso dalem Kanjeng Diwaji kawula nuwun pangestunipun Kang Mas Wisnu Broto winantu ing karajan nirsami kula ingin rai ngaturaken sembah pambekti Kang Mas tiba padha-padha yayi ingin bapa ngaturaken pambagya panakrama anggir Gatotkaca pangestunipun pamastiyaki tulus raharja sowan syukur binagi Sewu kepareng ngabdi ngaturaken pambagya panakrama nggir pangestunipun Siwa Patih Udawa manggih raharja syukur binagi Sewu kajaba saka iku jeneng sira sowan ana ngarsaning sun beneh kelawan adat ora ana tandha tengara atur uringa sadurunge jeneng Sira Sowan sumengko pengawak brojo ndamar sasi katitik saka pasuryan tetelo kalamunta amengku gati apa pancen saka kersa sira pribadi apa ana ing ngamurba kuluk Gatotkaca saksamunipun wa prabu amiji dumateng pisuwanipun ing putra sadherengipun ing putra matur purwa madyawusana Sewu kalpatanipun ingkang putra sowan ngersa dalem Kanjeng Prabu inggih mboten mawi tata cara mboten wonten atur kula inggih mboten anuju para penggalih inggih putra tansah sumadhung deduka wonten ngersa dalem Kanjeng Prabu ya wis ora dadi apa ora becik bener luput tumuli matur istanipun anggen kula kedarang-darang sowan ngersa dalem Kanjeng Prabu mboten katemto lampah kula piyambak nang inging putra dapur dinuta dhumateng para pepundhen kula ing amarta ngaturaken sungkem wonten sa dalem Kanjeng Prabu tumli tak tampa tak petelake ana ing dada kendela padha-padha
orang muka sungkem porkateng jalaran ngurumang sanian kuno mijil taruno mulai sambung katampi wo hinggang putra swan wonten ngerso dalam kinen melajarakan duto penglawung. Kok aneh temen duto iku utusan penglawung iku pepati ono rojo patio pokok sewu kemukalan temen menawi rojo pecah istoripun mboten wonten kedadusan nanging dados nang kawuningan bilih para pepundhen ing wedal condro menika rumos serno pemanggihipun ilang penemune bab apa tumraping tata gelaring negara ngamarta kaya ora ana ing nguci wani malah kepara dadi pandoming para ratu-ratu mancanegara dados no kawuningan kersanipun pepundhen Kulawa Prabu istanipun para pepundhen badhe kakempalaken ngaturi Wa Prabu Bathara Kresna nanging dadosaken kawuningan bilih Paman Arjuna sampun sawetawis dangu mboten sowan wonten kraton Ngamarta Paman Sira Dimas Arjuna kula nuwun inggih wo mbok menawa yen ana para pinisepuh klebu Yayi Samyaji apa wong atamu Dimas Werkudara ingkang rumangsa paring deduka ingi satemah gawe sengkeli pamanmu Dimas Arjuna kados mboten wonten mbok menawa ana kadang ingkang ketaruna nyenduatur senajan to ora kawistara nanging ing kono Dimas Arjuna rumangsa krasa iku uga bakal bisa dadi sengkeli pamanira Dimas Janaka nistanipun mboten wonten ono kedadian kudu ono sabab opo sababi yen miturut gote inga katah ingi sampun mangertosi jalaran ingin putra piyambak dering nanti membukti akan bilih Paman Arjuna nembe kemawon polo kromo kelengeleng ingram nyangkang driolir hiwang condro

Mbok mau rasah matur. Yen Dimas Janaka nggone ora suwan mergo saka nembe palakrama iku wis ora ana piyayi sing gumun. Nuwun sewu. Ndadosaken cobinipun kawula ingin tinitaken wonten Mercabada panjen. Cobi ngawrat piyambak menika nggih menika. Ampun malih Raden Janaka Gusti. Sopo? Kawula Ndarawati ana. Yen para naraja mboten wonten nanging malah kawula dal malih. Duwe kelegan gadah keamanan. Amargi King Cobi mekaten ngantos kesupen anggen pun nyambut damel. Keporo malah lali ora miyaga. Apa ya ora ana sing ngeling aku? Wah sampun kathah. Sampun kathah. Ning tetep dipun sangga enteng ngaten kemawon. Ih ageng-ageng alit-alit yen Raden Janaka ngaten genah Raden Janaka. Yen menika jiwanipun kawula alit. Saenggo lali karo para putra-putra wingi menika kula mangertos piyambak. Tiang kalih. Nilar dateng kewajiban. Ingsun weling marang jeneng sira, ingsun pangake para narpurja ngelingake. Nggih, yen panjenengan ora kena luwungkon leren le nyambut gawe. Badhe kula istokaken sinuwun. Gatotkaca, nuwun wonten pangadhawu. Ana kedadian apa kula? Wonten kedadusan ingkang nyolowati sasampunipun wanita menuju mondhok. Wonten kasatrian Madukara. Bibi Wara Sri Kandi kundur wonten Ngamarta. Bibi Larasati kundur wonten Ngamarta. Ingin boten kersa kempal dumateng kedaton Ngamarta. Namung Bibi Wara Sembadra. Nanging mitul pawarta ingkang kula tampi nampi siksaning Bathara. Bilih paman Janaka tegel bibi tun kubonaken wonten taman Madu Gondo. Wo ingin mongko momong adi kula Dimas Abimanyu ing tasih wanci gumajang kewir. Kados pundi wo sekinten menapa badhe mbodo kalani. Yen sekinten badhe mbodo kalani ing putra jumadung dawuh kula kedah tumindak kados pundi. Ya saking mengkene nggih. Yen jeneng sira ingsun dangu apa bisa ngaturake? Putri kuwi kekasih sapa saka ngendi lan putrane sapa? Kula dene mangertos, Bu. Putra-putra boten wonten ingkang kumawani ragah-ragah sowan wonten Madukara. Kresna sinaya ing manggilung

0: Gatotkaca nuwun wonten paring dawuh. Ingsun bakal tumuli tedhak ana kraton Ngamarta ingkang perlu sumedya ngetake marang para kadang supaya siaga tata-tata katitik swasana iki wangune bakal ana bebaya. Nggih. Nanging ingsun bakal tumindak yen wis ana keterangan kang luwih cetha. Mulus oncat sira saka ing kraton Drawati mbuya perlu nderek ingsun. Tumuli metu njaban disi ana laku ingsun panikanti. Ingsun paringi kanthi Dimas Yadi. Nanging lakunira ya Bu Atmajan ingsun Gatotkaca mbuya kena ngambah Jumantara. Nepis wiringa ing kasatriyan Madukara coba rungok-rungokno wanita kuwi saka ngendi putrane sapa lan kekasihe sapa.
1: Ngestoaken dawuh. Yen mekaten kepanyuwun pamit medal jawi ingkang putra ngrumiyini.
0: Iya ya sing ati-ati tak paringake Dimas Yaki semono go. Siaga tata-tata putramu Gatotkaca kantinen.
1: Ngestoaken dawuh kepanyuwun pamit medal jawi siaga tata-tata. Nganti tindaipun anggir kaca negara iya sing ati-ati.
0: Kakang Udawa semono go metu njaba. Ingsun paringake budhana para wadyabala cukup ingsun siniwaka mangsa bodho tertiping para kalunjaga negara.
1: Nggih ngestoaken dawuh keparek. Dengabdi nyuwun pamit medal yang ngemban dawuh dalem Kanjeng Diwaji.
0: Aja kaya bocah wisul.
1: Kang Mas Sombo kula nyuwun pamit anggir Sombo nyuwun pamujinipun.
0: Dimas Gatotkaca sing ati-ati nderekaken widodo tindakipun pamastiyaki.

Mbo. Kula nuwun wonten paring pangandika ing dawuh Kanjeng Rama. Ingsun derekno Manjing Kedaton. Sawise paripurna ingsun imbal wecana marang ibumu Sekar apa Kanjeng Ratu. Jeneng ingsun pasrahi. Mongso bodho nyekel pangwasa ing kraton Durwati. Sakjane ingsun tedhak ana kraton Ngendraprastha. Pangestu dalem Rama kula suwun rinten kaliyan dalu. Mugi-mugi sak pengiripun Rama jengkar negari dalem tansah manggih tata titi tentrem lan sungkem bedi kula tansah ndherek tindak dalem Kanjeng Rama. Kula pesen Brata ya. Ayo ingsun derekno luwih dhisik Manjing Datulon. Suwami Rama kula dherekaken. Purna pangandikaning nata sabda Pandhita Ratu. Sabda pangucap Pandhita teman Ratu ngarani pangandikaning Pandhita sabdaning nata. Yekti datan wonten bedane pepindhane Tirta Kresna. Kinaringrat mungging dlancang seta mbuya kepareng lumebe. Arsa kondur Datulaya jelek saka ing dampar kencana. Ngagem gampar gading tindak manengen kadiraken ing putra Raden Sombo Ginarbek para abdi bedhaya candrane pindha dewa kairing para widodara widodari sekti kurang sawiji

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta lumantar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Suku Pancurung dumateng para guru supados ngginakaken teknologi kecerdasan buatan inggih menika artificial intelligence utawi asring kasebat AI. Perkawis menika kawujudaken dening program-program pelatihan interaktif salah setunggalipun kadosta Lokakarya AI Education ingkang kaadani ing Kitha Ngayogyakarta. Wontenipun program menika, pangajapipun para guru saged langkung kreatif, anggenipun paring pengembangan metode pengajaran kanthi modern, saha sinengkuyung ekosistem digital ing sekolah-sekolah. Pawartos salajengipun, Bupati Sleman Bapak Harto Kiswoyo ngandharaken, bilih tradisi wiwitan ingkang minangka ritual rasa syukur saderengipun nindakaken panen pari menika, pangajapipun saged dipun lestantunaken dening para kadang muda ing wewengkon Kabupaten Sleman. Kegiatan adat ingkang kaadani ing area persawahan menika boten namung dados rutinitas kemawon, ananging dadosaken simbol minangka kearifan lokal ingkang kathah nilai luhur lan guyub rukun tumrap warga masyarakat. Liginipun ing Kabupaten Sleman. Lumantar tradisi wiwitan menika, pemerintah daerah ugi wonten kegayuan supados para kadang muda saged tepung dumateng warisan leluhur lan boten ical wonten ing zaman modern menika. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

0: 아트로포 아트메 아트메가 여기니
1: 아 kuwi rak wis omong Pak. Awak tuwa kuwi ngati-ati. Ora sah kakean lunga, metu lunga-lunga. Angin. Kandhani kok ngaya.
0: Oh, aku jane ya wis paham. Wis paham menawa saiki iki lagi ana cuaca es krim. Ngono lho.
1: Apa?
0: Es krim.
1: Ekstrim.
0: Lah iya kaya nggonmu kuwi.
1: Wis iki. Tak gawekke anget-anget. Diunjuk obate ya diunjuk ya.
2: Kedah waspada cuaca ekstrim. Semoga sami jagi kasarasan awakipun piyambak.
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.

panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titiwancinipun wonten ing ngarsa panjenengan gaturaken giaran pendopo

0: Nuwun Sutresno Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ngatur giaran mirunggan lagu-lagu keroncong Micong Programa 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing dalem menika kepareng kula Sugiman Dwinur Seto ingkang dereaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggali. Raroncan lagu-lagu keroncong kacawisaken ugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan kintun lagu kintun salam lumantar telepon katampi wonten ing gangsal 0333 ugi saged rawuh lumantar WhatsApp Program 4089 gangsal 0111 0666. Nggih monggo ingkang kepareng rawuh sugeng dalu mirunggan keroncong.
1: Sugeng dalu mirunggan keroncong Mas Sugiman.
0: Nggih sugeng dalu Butuwijo monggo.
1: Alhamdulillah.
0: Baringipun pengestu, mugi panjenengan keluarga ki ngaten
1: nggih. Alhamdulillah nderek remen donga dinoma.
0: Amin.
1: Lagunipun menawi dadi bujangan mel mboten.
0: Jadi bujangan.
1: Nggih.
0: Engking lagu kos plus menika?
1: Nggih.
0: Cobi nggih ingkang kroncong wonten mboten nggih cobi pun tatesaken bumeni badhe kinten-kinten rumiyin.
1: Nggih, atur salam kagem Yusirup. Nak Rian, Mas Ibu, Romo KF Kepada Adi Kusumo, Romo Heri Sardona yang ngasih dalam ingurangan Romo Hadi Ngadiono sekalian Madu yang Sasminto Ugi Mbah Buyut Juru Gendong yang Kongkamsi Pak Dipainin Bopo Sarjio Mbah Yono Wirosaben Ki Rukun Perdo Dimas Birjo Sumato Mbah Noyo Bopo Kasiono Mbulawen Nak Wagianti Di Supriyati Ki Ed Joko Budu Mas Gila Biatun Yanwase Bu Warini Bu Triwi Bu Yayuk Weni Monggo Bu Bu Tarni Mak Ijem Bu Kartiti Bu Nani Baduri Mas Gila Bopo Sumar Di Mas Yanto Bopo Sunabi Murtari Mas Toro wonten ing manis renggo Pak Tupar Mas Adi Pontosari Mbah Dio Bopo Sagio Mbah Jadi Pak Tumidi Yumudo Busri Bonagung Busri Utami Pak Budi Graito Bu Yayu Jalan Paris Mbak Titi Mbak Titut Mbak Asli Gopra Romo Narto Indro Mas Bambang Sutarno Pak Pur Kenteng Rejo Kasan kagem Romo Yuwono Marto Diarjo Sugeng dalu
0: Wonten menika kok mlebetipun wonten keroncong modern Ibu.
1: Oh nggih. Lenggang Surabaya.
0: Lenggang Surabaya wonten.
1: Oh nggih, maten lagi Mas.
0: Nggih.
1: Raken kondur sugeng dalu matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Ibu Dwija wonten ing Karang Mojo nggih. Sawingkingipun sugeng dalu mirunggan keroncong.
1: Sugeng dalu mirunggan keroncong. Inji. Malah Bu Dwija kenceng banget le melajar.
0: Wah, teklai kantun.
1: Ketilar kula.
0: Selindangi kantun. Oga monggo.
1: Sehat nak Mas.
0: Paringipun pengestu nggih Bu Yayu, mugi panjenengan keluarga kingaten.
1: Alhamdulillah, sami-sami. Keroncongipun lagunipun kula nyuwun. Keroncong imajinasi.
0: Imajinasi nggih.
1: Derek genten-genten ye.
0: Monggo.
1: Matur sembah nuwun Bu Dwija kala wau wah ditututi ya angel le. Lajeng Bu Kun, Bu Yuria, Bu Estina, Bu Yanwarse, Bu Wargianti, Bu Supriyati, Bu Sri Utami, Bu Sri Supatmi, Bu Nani Bajuri, Bu Andre, Bu Yayu Sri Rahayu, lajeng Bu Sirup, Mami Sartika, Bu Pipit, Bu Anjasmoro, Bu Karsiti, Bu Sriwi, Bu Muda, Mbak Anggun, Bu Salimah, Bu Salamah, Bu Nugroho, Mbak Ijem kalau ingin ya mangri, Senggolan, Matur Nuwun, lajeng kagem bapak-bapak ipun, Mbak Jono, Pak Tupar, Kang Gilas, Pak Pur Kenteng Rejo, Ki Rukun Rejo, Pak Sunardi Mursari,
2: Lajeng Mbah Noyo, Pak Sarjio, Pak Supoyo, Kirsi Seto, Romo Haji Ngadiono, Mas Yudi, Romo Tujo Subagio, Pak Weneng, Pak Damases, Pak Bambang Sutarno, Soho Sedoyo, kemawon pamit banget pro 4 ing pundi kemawon.
0: Nggih.
2: Sedoyo tansah pinaringan sehat. Agem nak Mas ngayai karyo ngantos paripurna mangke. Nggih tansah pinaringan sehat, sabar kathah rezekinipun ingkang barokah.
0: Nggih.
2: Mangke kondur ngantos atos.
0: Ngeten.
2: Sugeng dalu matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun saking Bu Ayu kuweni nggih. Sawingkingipun sugeng dalu mirunggan kroncong. Nggih. Monggo sampun kacawisaken malih kangge pareng rawuh. Sugeng dalu mirunggan kroncong.
3: Sugeng dalu mirunggan kroncong.
0: Nggih, sugeng dalu monggo Mbah Noyo.
3: Sehat-sehat Mas.
0: Haringipun pengestu Mbah, mugi panjenengan ugi ngaten nggih.
3: Pikantuk kedutan niki Mas.
0: Nggih, Mbah. Kula
3: mboten nendang nggih, Bu.
0: Nggih.
3: Kula kroncong Mas, satukan ya, satukan Mas.
0: Satukan hati kami. Nggih.
3: Salamipun kula tak bunceng pianten kalih
0: malam. Nggih.
3: Kula kalih Bu Yayu, tambah Pak D. Paimin, Mbak Siti, kalian Mbak Yono, Mbak Bungo Karno, Pak Yanto, Yusirup, Kale, Mbak Ana. Pun ngerti ini mana sekarang?
0: Ngerti. Inji.
3: Tenggelah bunyi pun, matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Mbah Noyo nye. Sawingking pun Mbah Noyo sugeng dalu, mirunggan keroncong.
4: Sugeng dalu kang Mas
0: Tima. Sugeng dalu monggo saking Purworejo niki. Monggo monggo Mas Bambang.
4: Nggih. Kari penggerek mawon.
0: Nggih.
4: Mesal
0: nggih. Nggih.
4: Ku yai kene lha matur nuwun. Putrijo matur nuwun. Sendak ini Mbak Pipit, Mbak Tianti, Sertutani, Sudik Penasung, Sisirup, Nudo, Putarmi, Berani Basuri, Bu Mami Hatika, Mbak Noyo Lalu, Pak Damaskus, Sama Sisi Tegra Karya, Sama Yono Mato Biasa, Sama Ngasiono, Ikum Bokana, Joko Budu, Mas Lian, Nih, Rafi, Kekem Sturi, Mohon Mas.
0: Ngeten.
4: Nggih, matur nuwun.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun Mbah Bambang Sutarno nggih. Sawingkingipun sugeng dalu mirunggan kroncong. Halo. Halo sugeng dalu. Nggih, monggo kula caosaken malih sugeng dalu mirunggan kroncong. Nggih. Monggo monggo ingkang kepareng rawuh tasih kula caosaken sugeng dalu mirunggan kroncong.
5: Halo.
0: Nggih.
5: Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu lek kono monggo.
5: Nggih, nek Putri Solo lu grup kroncong
0: mboten? Putri Solo wonten tinggalipun.
5: Oh, nggih, nyuwun sae Putri Solo. Lek kenton kuangge sedaya pendengar RRI ngoten mawon kangge rata. Matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun. Rawuhipun lek kono nggih dalu menika sawingkingipun sugeng dalu mirunggan kroncong. Nggih, monggo. Kula cawisaken malih menika pedalipun wonten ing gangsal sekawan 0333. Sugeng dalu mirunggan kroncong. Nggih, nyuwun sewu menawi sinyal menika ing Gerang Prayogi nggih. Salajengipun menika saking Ibu Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah. Derek Kintun salam kagem Mami Sartika, ugi kagem Bu Sri Bonagung, Bu Anjasmoro, Yumudo, Bu Dwijo, Bu Yayu, Sdoyo Yayu, Eyang Sas, Bu Widyaningsih, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lidia, Bu Ase Gopra, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, Romo Nato Indro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tuparno, Pak Tupar, Nun Sewu, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Kirukun Werdo, Ki Kumbokarno, Ki Joko Budu, Pak Yanto, Mas Wawan Haga, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, ugi kagem Ibu Salimah, lan spesialipun kagem Mbak Ngiyu, wonten ing luar Magelang, sugeng dalu, sugeng laras. Inggih matur nuwun rawuhipun nggih, monggo mangke dipun pidhangetaken lagunipun. Salajengipun saking Romo Narto Indro, wonten ing Bekasi, Jawa Barat, ngersakan terkenang-kenang. Salam kagem Bu Petariumo, Bu Nani Bajuri Gamping, Bu Tianingsih, Kuyu Mudo, Mbak Kristin, Mbak Andin, Romo Yuwono, Mbak Noyo, Pak Sarjio, Pak Pur, Kenteng Rejo, Mbak Jati, Mas Yudi, Iyang Sasminto Murti, Bu Dwijo, Bu Wakianti, Bu Andri Sendowo, Yusirup, Mbak Yeni Patuk, Pak Haji Ngadiono, Mbah Yono, Pak Tupar, Kang Gilas, Pak Sunardi Mosari, Ki Joko Budu, lan kagem sedoyo kemawon, matur nuwun inggih matur nuwun. Anggun Ramadi Ramadhani absen keroncong wonten ing keroncong inggih matur nuwun Mbak Anggun. Pak Di Agung Pramono lagunipun Alam Kenangan, salam kagem Bu Sri Mbon Agung, Dimas Joko Budu, Dimas Tejo Moyo, nggih nun sewu nggih. Lan kagem sedoyo kemawon matur nuwun rawuhipun nggih. Dimas Tejo Moyo ketinggalipun sampun mboten wonten nggih menika. Salajengipun kagem panjenenganipun Pak Bodo Tri Utomo Sugeng Dalu nderek nglaras nyuwun lagu Gambang Semarang katur Pak Ponidi, Pak Slamet, Pak Rakijo, Pak Ponyono wonten ing Sidokarto Godian Sugeng Widangetaken matur nuwun nggih matur nuwun nggih. Sugeng Dalu micong RRI program 4 Dimas Giman kepareng nderek absen kemawon menika saking Mbah Singer wonten ing Tonggalan Wedo Martani. Kagem sedaya kemawon mugi tansah pinaringan sehat nggih matur nuwun. Buningsih Wonosari ngersakan untukmu kekasih saking Sundari Sukoco. Kinten salam sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon sugeng laras lagu-lagu menika sinambi menopo kemawon katur Mas Giman mugi tansah pinaringan sehat sugeng tugas matur nuwun inggih matur nuwun rawuhipun. Salajengipun Pak Pur Kenteng Rejo kinten kagem Pak Jingadiono, Mas Mangun Balong, Pak Narto Indro, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Pak Narto Indro, Pak Wirjujur, Pak Budwijo, Bu Wakianti, Bu Yayuk Weni, Bu Yayuk Paris, Bu Mariani, Pak Tukiman Girirjo lan kagem sedaya kemawon nggih matur nuwun. Bu Tuti Joko Yudan Sugeng Dalu Sugeng Makaryo Mas Giman Bagas Waras nggih kinten kagem Pak Kasiono Mbulawen, Pak Tupar Pastoro Manis Renggo, Mbak Suro Krisik Trisik nggih, Pak Noyo, Bu Salama, Bu Supriyati, Pak Supoyo lan kagem kadang catur sajuga matur nuwun nggih matur nuwun rawuhipun. Ugi Sugeng Dalu kagem Bapak Ibu Suharyoto wonten ing Perum Banteng Jalan Kaliurang, kagem Bapak Efik Supardi wonten ing Murangan Triarjo Sleman Sugeng Dalu mugi tansah pinaringan sehat. Ugi kagem Rokok Mas Siri Sarjono nggih Sugeng Dalu, Mas Ipong Sugeng Dalu, Mas Triyanto wonten ing Aglik Caturarjo, Mas Purwanto Petruk Sugeng Dalu wonten ing Keceme Caturarjo Sleman. Ugi keluarga Rokok Mas Murtolo wonten ing Jedis Caturarjo Sleman. Kagem Pak Lurah Dibyo wonten ing Giri Kerto Sugeng Dalu, Gikang Wiknya wontening Kuncen Giri Kerto Turi Sleman, Kagem Mas Warsono wontening Prayan dan wontening Nangsri Sugeng Dalu Sugeng Laras Lenggang Surabaya Kapiarso Kasusul Mangke Keroncong Imajinasi.

0: kawu mregengaken giaran. Mirunggan kroncong wonten ing dalu menika. Salajengipun sak wingkingipun lalu sugeng dalu mirunggan kroncong.
1: Sugeng dalu micong sugeng dalu Pak Sugiman Dwi Nursito menika Mas Ana saking Bangun Tapan Bantul nggih Pak Sugiman Dwi Nursito.
0: Nggih.
1: Kula wonten ing dalu menika tembangipun mbok menawi wonten untuk mau kakasih je Pak Sugiman Nurseto. Kulo salamipun kagem Mbah Noyo wonten ing Wirasaban, Pak Rimbang wonten ing Mendut, soho Pak Ipul wonten ing Wates kalian Pak Mamat je Pak Sugiman Nurseto. Lan kagem poros terus nobu doyo mugi mugi wonten ing dalu meniko tansah dipun paringi kebagas warasan lan kesehatan lan mugi-mugi pakaryan wonten ing dalu menika para stresna budaya saged dipun paringi keselamatan saha kelantaran nggih. Nanten niku kawon Pak Sugiman prayoginipun sugeng dalu.
0: Nggih, sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Mas Anas nggih. Selajengipun sak wingkingipun dalu sugeng dalu mirunggan kroncong.
2: Sugeng dalu micong.
0: Nggih, sugeng dalu Pak Wening.
2: Kroncong ya, Pak.
0: Nggih. Nggih.
2: Kula an Pak Sugiman lak derek lajengipun derek kemawon.
0: Nggih.
2: Derek atur salam. Menika kagem Eyang Sasmita Murti lajeng Ki Dwijo. Ugi Pak Hari Sarjono, Bapak Tujuh sebagai kalian ibu, Bapak Haji Ngationo, ugi Bapak Sunaryo wonten Purbosari kalian ibu, ajeng Mbah Noyo, Bu Agianti, Bu Supriyati, Bu Saginem, Bu Yanuarse, ugi Bapak Supoyo, ya, ajeng Bapak Pak Haris Arjono ki Bapak Narto Indro
0: nggih
2: lan sedaya kemawon
0: panjenengan
2: acara kroncong menika khususipun warga Pamor Praja ingkang tansah guyub rukun menikmati acara kroncong menika. Matur nuwun
0: sugeng nggih, matur nuwun rawuhipun Pak Wening sawingkingipun Pak Wening menika halu sugeng dalu.
3: Sugeng dalu Pak Giman Nurseto.
0: Nggih.
3: Kagem sedaya kemawon.
0: Ngaten.
3: Kagem Pak Giman Nurseto.
0: Nggih.
3: Nggih.
0: Matur nuwun Ibu Mulyatsih nggih sampun kebareng rawuh. Sawingkingipun Bu Mulyatsih sugeng dalu mirunggan
4: kroncong. Sugeng dalu micong sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto kesarasan lan kesarasan lan rezeki tansah wonten ing panjenengan. Derek salam nggih kagem Pak Noyo, Pak Tupal, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Ki Rukun Redo, Pak Toro, Pak Narsi Mursari, Pak Iskandar Tegal Woko, Pak Sudar, Ki Wening, Bokarno, Pak Rindang, Ki Wawan Haka, Damaskes, Yang Buas, Romo Yu, Ki Sarjio, Ki Sawiyo, Ki Sakyo, Bu Wagyanti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Sutarmi, Pak Noyo, Pak Tupar, Bu Mudo, Bu Anjasmoro, Bu Siwi, Bu Tidut, Bu Legi, Mas Giarto, Mas Pardi, Mas Narto, lan kagem sedaya mawon.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun Pak Supoyo nggih. Salajengipun menika sugeng dalu saking Pak R. Sigit wonten ing Panjatan. Salam kagem Bu Dwijo, Bu Andri Sendowo, Bu Sri Utami, Bu Sri Mbonagung, Mas Mamat lan sedoyo kemawon. Matur nuwun nggih, matur nuwun Pak R. Sigit nggih wonten ing Panjatan Kulon Progo. Salajengipun kula tampi ugi paringing pangandikan menika saking panjenenganipun Mbah Jiyo. Mirunggan kroncong sugeng dalu nderek salam kagem Bu Dwijo Karang Mojo, Pak Tirto, Bu Wagianti, Ki Kombo Karno, Pak Sagio lan sedaya ingkang midhangetaken mirunggan kroncong dalu menika. Matur nuwun nggih, matur nuwun Mbah Jiyo. Pak Sari wonten ing Mantingan nyuwun lagu Air Terjun Tawang Mangu.

0: kakintun kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Sri Supatmi, Bu Supriyati, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Mbak Wakit, Mbak Wakit Keron, Mas Soleh Bendosari Gede, Mas Suki Jo Mantingan, Yusirup, Mami Sartika, Pak Jing Adiono, Pak Rimbang, Mas Mamat, Mas Ipul, Mbah Noyo, lan Sedoyo Kimawon. Inji matur nuwun. Sawingkingipun dalu sugeng dalu mirunggan kroncong.
1: Assalamualaikum Mas Kimanung Seto.
0: Inji, Waalaikumsalam.
1: Kulo nirik mawon Mas Lakuni. Matur salam kimawon nggih Mas Kakung. Inji. Bunda Dwijo, Mbah Noyo, Bu Mega, Bu Sri Utami, Kakung Didik Gono Pak Sawiyo, Kakung Kang Gilas, terus Kakung Kang Jono, Pak Sarjio, Mas Adi Pontosari, Dimas Suro, Palian Mas Yudi, Mas Pak Tubar, Prayogi Kakung Sedoyo nggih Mas. Matur nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun Yu Sirup kepareng rawuh. Sugeng dalu Mas Giman, kula lagune nderek kemawon menika saking Pak Jemangin. Kagem Bu Dwijo, Pak Kemijan, Pak Bardiman, Pak Kamto, Pak Trubus, Pak Pairi, Pak Sukir lan sedaya kemawon. Matur nuwun inggih, matur nuwun nggih. Salajengipun dalu sugeng dalu.
2: Wati gak dalu Pak Dimas Sugiman.
0: Oh nggih.
2: Saka.
0: Iya.
2: Bade. Kirim salam.
0: Nggih.
2: Kagem.
0: Nggih.
2: LRI.
0: Iya.
2: Matur nuwun.
0: Inji matur nuwun. Salajengipun saking Pak Bandi wonten ing Mangunan. Dere silaturahmi lagunipun bonceng Mbah Noyo kemawon salamipun kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon lan salam kompersa saking Pak Bandi kagem Mas Giman sugeng tugas ngantos paripurna bagas waras inji matur nuwun. Sawingkingipun dalu sugeng dalu.
3: Sugeng dalu Mas Giman Dwi Nur Sito.
0: Sugeng dalu Pak Ruslan.
3: Pak Ruslan kepareng dari Bali. Sedaya kemawon bilih kepareng kula nyuwun dipun puteraken di bawah sinar bulan purnama.
0: Nggih.
3: Kita kunturaken lepat nyusih pangapunten matur.
0: Matur nuwun Pak Ruslan. Ugi sugeng dalu kagem jenenganipun Roko Mas Min Suratno wonten ing Jolanang Sindu Martani Ngemplak Sleman. Ugi kagem Mas Pratiwi Bowo wonten ing Sempu Pakem Binangun Pakem Sleman sugeng dalu sugeng laras. Keroncong pop satukanlah hati kami kasusul mangke langgam Putri Solo sumangga.

taman, ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih melarat, lara lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

Sutresno budaya lan winates sing betel kangge giaran wirungan kroncong tumuli mangke katuraken naroncen lagu ingkang pungkasan dalem menika nggih. Sugeng dalu ugi kagem Mami Sartika wonten ing Godian ugi sugeng dalu kagem Mbah Jinggot kidul studio kintun kagem sedaya kemawon. Sutresno program 4 matur nuwun nggih matur nuwun. Lan kados sing ada jaban mangke purnaning giaran wirungan kroncong katuraken langen maca patan ingkang kepareng rawuh monggo kula aturi cecawis. Ingin badhe mungkasi pepanggihan wonten ing dalem menika wonten kroncong untukmu kekasih kasusul mangke langgam air terjun Tawang Mangu. Purnaning lagu-lagu menika kepareng kula pamit mundur saking giaran mirunggan kroncong ing dalem menika ngambali atur mugi saestu saged damel renaning penggali. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisan pinanggih malih wonten ing giaran mirunggan kroncong dinten Kemis sandhaipun. Kepareng kula pamit mundur, nuwun nuwun matur nuwun, laruncen lagu pungkasan kapiarso sumangga sugeng midhangetaken.

0: Sutresno Budoyo ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran lelangan maca patan lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge wedal menika kebareng kula Sugiman Dwi Nur Seto ingkang dereaken mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saged damel renaning penggali ngiras pantes sesarengan panjenengan sedaya lan kula leluri budaya Jawi mliginipun seni tembang mocopat. Kados ingat acapan mangke ingkang kepareng rawuh saged lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333. Ugi matur nuwun ingkang sampun rawuh wonten ing studio lan ugi ingkang sampun paring kintun lumantar WhatsApp. Ugi sampun kepareng rawuh wonten ing dalu menika panjenenganipun Rama Kanjeng Mas Temenggung Praja Suwasana. Sugeng dalu mo.
1: Inggih, sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nur Seto.
0: Matur nuwun rawuhipun.
1: Ugi sutresna budaya wonten ing pundi kemawon panjenengan sedaya tansah nyawiji kalian RRI Yogyakarta mligini pun programa 4.
0: Inggih.
1: Kata nggih Mas Iman. Kebareng badhe kula aturaken minangka pambukaning lelangan macapat dalu menika.
0: Inggih.
1: Kula ngaturaken pangkur tulak balak.
0: Monggo-monggo.
1: Singgah singgah kolo singgah pan suminggah durga kolo sumingkir singo omo sing awulu lan suku lan omo sing asira sing atenggak mewah omo sing abuntut podo siro sumingao mulia mring asal neki mekaten sutresna budaya
0: inggih
1: kidung tulak balak kanthi sekar pangkur ngrenas moro sampun katur. Monggo sakmenika katuran sami rawuh.
0: Monggo ingkang saking dalem rumiyin.
1: Monggo.
0: Kacawisaken. Monggo sugeng dalu maca patan.
2: Sugeng dalu Rama Kanjeng Suwasana.
1: Inggih, sugeng dalu Bu.
2: Diman Dwi Nur Seto.
0: Monggo Bu Dwija sugeng dalu.
2: Nggih, matur nuwun. Kulawan badhe nderek ngregengaken ing acara dalu menika.
1: Monggo.
2: Aturaken tembang Asmarandana.
1: Inggih.
2: Kalih padha nggih Rama.
1: Inggih.
2: Nggih, matur nuwun.

0: Mekaten Romo KMT Raja Swasono.
1: Rinji.
0: Dikagem Mas Sugiman nyuwun pangapunten kirangan lan kelepatan wonten ing dalu menika kedha paring pangapunten.
1: Nggih.
0: Menika kula aturaken salam kuisan kagem Bapak Jumangin.
1: Nggih.
0: Ing Kulon Progo.
1: Nggih.
0: Ati ngadiono om kalian klik tujuh Romo Heri Sadono Sukendalu Bapak Kasiono Mami Sartika Bu Yayu Weni monggo Bu Pak Tupar Dimas Yudi Pak Tumiti Nak Pagianti Dek Supriyati Dek Riko Patmi Dimas Hadi R. Sikit wonten Panjatan Bu Sri Utami wonten ing Wetan isi Romo iki rukun werdo om bening ugi kagem yu sirup ugi kagem Bu Sriwi Bu Widyaningsih Pak Untung Raharjo Mbah Mus Tanjung Pinang Bapak Damaskes Bapak Suma Romo Nato Indra Pak Pur Kendeng Rejo Mas Bambang Sutarno Mbah Dio Bapak Sadio lan kagem sedaya Krisna Budaya wonten ing pundi kemandalu menika mbok pilih tasih mijangetaken acara moto patan wonten ing RRI Pro 4.
1: Nggih.
0: Dhaten Mas Giman,
1: matur
0: nuwun paringipun kesempatan.
1: Nggih. Nggih.
0: Kagem ibu nggih.
1: Nggih, niku paling griya ngrungokaken mirengke.
0: Nggih, mugi tansah sehat panjang yuswa.
1: Amin.
0: Amin. Lan waya.
1: Amin, amin.
2: Nggih, matur nuwun rawuhipun Bu Dwijo nggih. Sawingkingipun monggo sugeng dalu.
1: Monggo sugeng dalu.
2: Kecepatan.
3: Sugeng
1: dalu monggo
3: pasang
1: masih
3: Giman Dino. Monggo. Monggo MT Project Sasono.
1: Nggih.
2: Monggo sugeng
1: dalu
2: Bu Sri Utami.
3: Nggih badhe nderek ngregengaken, badhe nderek nyekel dandang kula Rama.
1: Nggih.
3: Tutup, tutup.

0: Tetapi kalian
1: Gunung Saren. Saking jenenganipun Ibu Cio wonten ing Kuroboyo. Inggih. Inggih lajeng kula aturaken ingkang paring kinten sawetawis sekali rumiyin mangke lajeng kula aturaken wonten ing studio nggih. Kula aturaken menika paring kinten saking Rama Tujo Subagyo monggo mawon.
2: Assalamualaikum. Sugeng dalu Pak Sugiman Dwi Nurseto. Sugeng dalu Rama KMT Projo Swasono.
1: Inggih. Inggih sugeng dalu monggo.
2: No. Kula Tujo Subagyo Bambang Lipuro badhe nderek nyekar kinanti kalih podo pun sambet dandang gula setunggal podo.
1: Nggih, monggo.

0: Makaten Pak Sugiman Dwi Nurseto. Makaten Romo KMT Projo Swasono. Matur nuwun awek wedalipun.
1: Nggih, matur nuwun Romo Tujo Sebagion nggih. Salajengipun badhe kula aturaken paring kinten saking Ibu Wagianti lan nyuwun pangapunten ingkang paring telepon nggih, ingkang paring telepon sagetipun ingkang lumantar gangsal sekawan 0333. Ngambali atur ingkang nomor WhatsApp ingkang 089 gangsal menika mligi kagem WhatsApp nggih. Caos ningo sampun ngantos paring telepon ingkang lumantar nomor WhatsApp nggih. Kula aturaken menika paring telepon saking paring kinturan saking Ibu Wagianti monggo.
2: Assalamualaikum.

0: Mekaten Kanjeng Rama KMT Praja Swasana Kimasugi Mandwinurseta.
1: Nggih.
0: Ngapunten nika nembe bapil.
1: Ngaten.
0: Menika kakinten kagem Bunda Dwija, Bapak Sri Katon, Bapak Heri Sarjono, Ibu Niti Niniti Prayan, Ki Kumbakarna, Bu Sri Utami, lajeng Bu Supriyati. Kirsi Seto Dimas Surotrisik prayoginipun kagem sedaya kemawon sugeng dalu.
1: Nggih, sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun. Kula sigeg rangkung rumiyin ingkang paring kintun sawetawis kula aturaken ingkang rawuh wonten ing studio lan mangke kula lajeng akan malih ingkang paring kintun nggih. Monggo sugeng dalu Mbak Oni, matur nuwun.
2: Sugeng dalu Mas Sugiman.
1: Nggih.
2: Sugeng dalu ugi Rama Praja.
1: Nggih. Monggo.
2: Paring dalu menika kula badhe nembang Kidung Pandonga Murih Rahajaning Kawula NKRI.
1: Nggih, monggo.

0: sampun.
1: Nggih, matur nuwun menika saking Mbak Oni. Nggih, nggih, sepatu sutresna budaya wonten ing dalem preso. Salajengipun menika sugeng dalu.
0: Sugeng dalu Mas Kimang.
1: Nggih, menika kalian Ibu.
0: Ibu Tin.
1: Nye. Ibu Tin, monggo paring menapa menika?
0: Asmarandana kalih padha.
1: Nggih, monggo-monggo.
0: Nggih.

0: matur nuwun Mas Dewi.
1: Inggih, matur nuwun Butin, matur nuwun lawuhipun. Salajengipun sugeng dalu menika saking Bapak
2: saking Pak Rubiantoko.
1: Pak Rubiantoko, matur nuwun paring menapa monggo.
2: Nggih, durma.
1: Inggih.
2: Rama nggih.
1: Monggo.
3: Paman, paman.

0: Ing mekaten Kang Mas.
1: Inggih, matur nuwun. Laringipun segar. Salajengipun tasih kangge bareng lenggah wonten ing studio monggo Yurati niki.
2: Nggih, sugeng dalu Mas Gimantri Nurseto.
1: Sugeng dalu matur nuwun
2: Kanjeng KMT Projo Swasana. Yurati badhe nderek ngregengaken wontenipun macapatan menika.
1: Nggih.
2: Kula badhe ngaturaken kinanthi kalih padha.
1: Kinanthi, monggo.

0: Runane tan ngrujuki bisa uga pemanggi langkung utomo. Matur nuwun Mas
1: Dwi. Inggih, matur nuwun rawuhipun lan paring sekaripun. Selajengipun monggo katuraken Pak Parsono monggo.
2: Nggih, sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nerseto.
1: Nggih, sugeng dalu Pak.
2: Sugeng dalu Kanjeng Praja Swasono. Kula badhe nyekar dandang kula.
1: Nggih.
2: Cakepan saking cuplikan babad Giyanti.
1: Inggih, monggo monggo.
2: Tinarabuka sekar dandang kendes kyo kapepe ing serat punika ngayogya karta jatine

ing taunipun songo likur tumanggal warso kaping 1600 nenggi langkung nyok wulung dosa saking pambuti daya sang

0: juluk pangran mangku bumi matek ngayuk Yogyakarta. Mekaten Mas Sugiman Bwinur Seto derek kintu salam kagem Bapak Zainal, Bu Zainal wonten Medari Gedhe Caturarjo Sleman, Bapak Eri Sarjono wonten ing Triharjo Sleman.
1: Inggih.
0: Ibu Siti Fatimah, Bapak Suyadi wonten ing Menulis Sumbersari Moyudan Sleman dan Bapak Edi Trianto wonten ing Sleman Permikalih Panguan Tridadi Sleman.
1: Matur nuwun. Inggih, matur nuwun Pak Parsono. Selajengipun monggo Pak Muki menika kepareng rawuh.
2: Nggih.
1: Monggo-monggo matur nuwun rawuhipun maring napa Pak? Monggo.
2: Badhe ngaturaken sinom.
1: Sinom
2: nggih.
3: Nggih.
2: Mila sedeng nem-neman.

0: Ngaten Mas Gimba nyuwun pangapunten radi rendet.
1: Inggih.
0: Lancar nih.
1: Inggih, matur nuwun Mbak Muki.
0: Matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun lan paring segaripun. Seterusnya budaya tasih wonten ing kiyaran mecopatan program 4 TRRI Yogyakarta. Sawetawi sugih badhe kula aturaken ingkang paring kintun menika nggih. Monggo menika paring kintun saking panjenenganipun Bapak Sungkono Pamularse. Monggo monggo Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula
2: nuwun Mas Sugiman Dinursito
1: saha
2: KMT Kanjeng Rem Projo Swasono. Keparengo kula ing dalem menika badhe nderek ngregengaken mocopatan wonten RRI Ngayogyakarta.
1: Inggih.
2: Wontene nami kula pun Mas Rio Pamularse saking Sewon. Wontene ingkang badhe kula aturaken inggih cuplikan babad Yanti.
1: Inggih.
2: Niki sakaripun pangkur kalih padha mau.
1: Inggih.
2: Nating ngengeret tiang

0: Mekaten menipun ten kalpatanipun angin kulo nyekar kulo nyipun pangapunten kepareng kintun salam kangge adi kulo sukimasa keluarga ing Sunggingan Sindangrejo Minggir dateng adi kulo Sumirah sak keluarga ing pojok Sindang Agung Minggir dateng ponaan kulo Suprati ugi Mbak Yuk ing kajuran luar Magelang.
1: Yeah.
0: Matur nuwun dumateng panjenenganipun Kanjeng Brajo Swasono, so panjenenganipun Mas Sugiman Dwi Nurseto, awit saking paring tambahan pangertosan-pangertosan lan wekdalipun nuwun salam budaya.
1: Lestari budaya kumatur nuwun Pak Ari Candi Gebang. Tasengkeng paring kintun wonten ing dalem menika kumuli kula aturaken monggo Pak Kasiono monggo.
2: Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto.
1: Nggih, sugeng dalu.
2: Sugeng dalu Rama KMT Praja Swasono kula badhe ngaturaken tembang dandang gula kanyut. Tembang dandang gula kula aturaken kagem Rama Ibu warga paguyuban Tunggak Semi ingkang lenggah wonten ing tlatah Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun ugi katur para sutresna budaya mocopatan wonten ing RRI Pro 4 Ngayogyakarta ingkang lenggah pundi kemawon sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Angin-ngitit mangidul soyong greges rasaning ati rumong soyen wis lulo tandar pisah dulur tutu sanak tutu kadang neng pondokan sayekti nandang prihatin duh nyawa kundelon noho ngendi binjang goning sun ngemasi ing sun weruh umbak ing samudro kang tempu ing

0: lembang dandang kula iki kula aturaken kagem warga ing padukuhan Bulawen.
1: Nggih.
0: Mekaten Mas Sugiman Dwi Nurseto, Surama KMT, Praja Swasana, Sugeng Dalu, matur nuwun.
1: Matur nuwun dawuhipun Pak Kasiono nggih wonten ing Bulawen Mladi Sleman. Gamping nggih, Bulawen gamping nggih, matur nuwun. Salajengipun monggo menika kula aturaken anuun saya ular sembelah tinje, inje matur nuwun. Kula aturaken monggo dumateng panjenenganipun Bapak Heri Sarjono, monggo monggo.
2: Sugeng dalu Rai Mas Sugiman Dwi Nurseto.
1: Yes, sugeng dalu.
2: Sugeng dalu Romo Kanjeng Mas Tumenggung Praja Suwasana. Nuwun sewu, kula badhe ngaturaken sekar dandang kula banjet kalih padha.
1: Inggih.
2: Kepareng kula awiti.
1: Monggo, monggo.
2: Raras lamun

0: Ar sepiro geniro bakti mering Allah Gusti niro mekatan rai mas kurit
1: nggih
0: tembang dandang gula bajet kali podo ingkeng saged kulo aturaken
1: nggih
0: kepareng badhe kulo kintun dateng para kadang dumateng Bunda Dwija ingkang pidalem ing Karangmaja dumateng Bapak Iriwening Purnama dumateng Bapak Parsono dumateng Ibu Wagianti Ibu Sri Utami Ibu Yanuarsih Bapak Sri Katon Bapak Gandung lan Bapak Jainal ing Medari Sleman
1: saha
0: dumateng sedaya sutresna budaya program 4 RRI Ngayogyakarta ing pundi kemawon
1: ngaten
0: dumateng Rama Kanjeng Mas Tunggung Praja Suwasana kula ngaturaken matur nuwun dumateng Rai Mas Sugiman Dwinoseto kula ngaturaken sugeng ngayahi karya ngantos paripurna
1: inggih
0: mekaten Rai Mas matur nuwun
1: matur nuwun rawuhipun Raka Mas Diri Sarjono nggih wonten ing dalem menika kepareng regengaken tasih ing paringing tun menika kula aturaken kagem panjenenganipun Ibu Warsi monggo-monggo
2: sugeng dalu Rama Sugiman Dwinuruseta
1: sugeng dalu monggo
2: saha sugeng rayu katur panjenenganipun Kanjeng Praja Swasana Rama Sugiman
1: nggih
2: kula badhe nderek ngregengaken macapatan ing dalu punika
1: nggih
2: kula badhe ngaturaken sekar pangkur kalih podo
1: monggo monggo
2: cakepanipun mendhet serap sangkan taraning dumadi
1: nggih
2: karepto dining panjenenganipun Kanjeng Praja Swasana kepareng kula awit inggih Rama Sugiman Dwinuruseta
1: monggo monggo

0: Konco ing ngarsaning Gusti. Makaten Rama Suginan sekar pangkur ingkang saged kulaturaken wonten kirang nan lepatipun nyun pangapunten.
1: Inggih.
0: Matur nuwun.
1: Matur nuwun Ibu Warsi. Tasenging paring kinten kula aturaken menika saking panjenenganipun Pak Jemangin wonten ing

0: Mangkaten Rama, mangkaten Mas Sugiman, dhumateng Rusita ingkang saged kula aturaken.
1: Inggih.
0: Kula pilih wonten patipun nyuwun agunging pangapunten. Bareng badhe atur salam kasugengan, inggih wonten sanesipun Bapak L. Prayitno wonten ing Jatimulyo, Ibu Dwiji wonten ing Karangmoco, Bapak Sungkono Pramuwarsih wonten ing Sewon Bantul, Bapak Kemijan wonten ing Sri Kayangan, Mbah Man wonten ing Pengasih, anak kula Muhammad Sanubari wonten ing Perembunan Kalur Kulon Progo, Bapak Sukir, Bapak Sakimin, Bapak Bartiman, Bapak Kamto, lan ugi mboten kesupen kagem para kanca-kanca Madris Taklim Al Hidayah. Lan saenipun kagem sedaya kemawon nuwun matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun Pak Jemangin nggih, setunggal kintunan malih menika sugeng dalu Pak Ruslan nggih.

0: kaya puruneten antepi nuhoni trahu tomo.
1: Nggih, matur nuwun Pak Ruslan wonten ing Wijirjo nggih menawi wonten ing Pijenan. Tasih wonten ing giaran maca paton wonten ing dalem menika. Wonten medal ingkang kula aturaken wonten ing ingkang rawuh wonten ing studio monggo. Nggih, monggo tasih wonten medal paring menapa menika.
2: Nggih, sing dalu Mas Giman
1: kasuwun malih. Monggo, monggo.
2: Nggih, sing dalu ugi sedeng sedaya kemawon datan pokah biji-biji ingkang tasih midhangetaken giaran dalu menika.
1: Nggih.
2: Mugi-mugi sedaya tetep sami isara sehat bagas kualitas.
1: Amin.
2: Allah tansah melindungi ngayomi saben obah langkah ing sedaya kemawon lan tansah paring gampil ing samutayanipun. Nggih, rezeki manyumili datan kendhat agem sedaya kemawon. Nggih. Nika wau kula sowan ngaturaken kidung pandonga murih raharjaning kawula NKRI sakmenika muji syukur pilih Yogyakarta tetap istimewa Dandang Gulo.
1: Monggo monggo.

0: Matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun Mbak Oni. Selat singipun monggo Yurati.
0: Inggih, sowan malih Mas Iman. Inggih,
1: matur nuwun.
0: Rasakan dandang gula menika wau.
1: Ngeten. Inggih, monggo-monggo.
2: Nggih. Ajeng ngeten iki.

0: Matur nuwun Mas Dimas.
1: Inggih, matur nuwun paring sekaripun Yurati. Salajengipun monggo paring menapa menika, Pak?
2: Nggih, nuwun piyono.
1: Sendalu. Nggih, sendalu matur nuwun.
2: Nggih. Badhe ngaturken serat Nirboyo malih.
1: Nirboyo nggih.
2: Kanthi pupuk Asmarandana.
1: Nggih.

0: kita kang rinaci ing tembungi tan prayoga wong adi kang adi gung adi guno kang sopo nandur angundu ungkurno kang tan prayoga. Matur nuwun.
1: Injih, matur nuwun Pak Mukti, paringipun cekar. Injih,
2: setunggal malih.
1: Setunggal malih, monggo.
2: Monggo, sinten?
1: Monggo.
2: Mboten?
1: Injih.
2: Pak Darmo yo, Ram. Darmo
1: yo monggo, Pak Dar. Monggo.
2: Ya, Riki. Nggih, Sutresna Budaya menika wau kula mirengaken wonten ruang nggih anu monitor. Dados senajan wau kula mboten matur ning ugi mirengaken sami anggenipun sami nyekar. Matur nuwun ugi paringipun kidunan sedaya sampun kula tampi.
1: Nggih.
2: Monggo, monggo napa?
3: Pocong.
1: Pocong.
3: Terakan pocong.
2: Oh, telung padha. Cukup.

0: Ngengeti wekdalipun masuki Manik Donor Seto, mbok menawi tumuli dipun pungkasi. Mbok menawi anggenipun sami nyekar wonten kalepatan lan kiranganipun keporo kula ingkang nyuwunaken pangapunten. Ngaten nggih,
1: sami-sami
0: romo. Nggih, monggo penaturaken sekar. Untuk

Sutresno Budoyo sekar panutup sampun paripurno mengkasi pepanggian kulolan panjenengan ing kiyaran maca patandel menika. Ing wusana sugeng pepisan pinanggih malih wonten kiyaran maca patan dinten Kemis candhaipun. Nuwun, nuwun, matur nuwun.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari ini.

Gending dadi podo sih, kendangan ladrang, laras pilek padet barang. Gending dadi podo sih mujudaken gending pakurmatan upacara temanten gagrak Ngayogyakarta. Gending dadi podo sih kangge ngurmati lampahipun temanten sarimbit tumuju ing sasana pinajang sak sampunipun nindakaken upacara panggih. Gending dadi podo sih katabuh kanthi soran dipun sartani tabuan tambur menawi kapireng adamel swasana agung lan gagah.

0: Endaing swasana enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Perombat raring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya kalawas sampun katuraken wontenipun batik babakan iki kabecikan agama Islam lan wonten ing wekdal menika tumuli katuraken wonten ngarsa panjenengan badhe katuraken gending-gending soran lan wonten ing wekdal menika katuraken gending unduk laras belok padat 6. Sumangga Sutresno budaya katuraken sugeng midhangetaken.